0: E hua atu ana ki a koutou mai i 97.1 FM,
1: Te Reo o Muri Whenua.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa e are taringa mai i tēnei wā. Ara, a kia māua tahi ko ruku wā i Tipene Allen me ngā kawe pūrongo o te wā. Nō reira me tarhea ke tātou ki ai, tēnā koe e ruku wā i.
3: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa e hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo irirangi. E kōrero atu ana ki a koutou.
2: Ai, oh, mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hora ki a tātou katoa, ai, mohi ana hau e nui rau atu ngā kaupapa ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe ki tero ngā kaupapa o te taitoke rau, he tai, he toke rau, he kaupapa nui rau atu tēra, o hoi no me timata tāua ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou me ngā take.
3: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu. E whai pānga ana tēra, te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwai taku waka i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōki whāna ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te marama te mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kā roha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou ira mahi. Tīra te ahunga mai o ira mea. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
2: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou, e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou, e Hakakiki, ngā traka, me te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka, me ngā waka, huri noi te tai Tokerau. Nō reira, he tino take tēnei mā tātou. Hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
3: Ai, tika tonu rā. Kamitu, me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupo te tātou. E ki te ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata, kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tītahi o wērā mea, kua rō nei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohon, ko etahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te taitoke rau nei, infrastructure. Nā, e hia nei ngā waiputetanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu, te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga ka horo whenua i roto i te taitoke rau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti doki me etahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i tai tokerau. Tītahi anō mea, ko ngā, ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te tai tokerau, me tā rātou mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātou tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rā mea ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau ki te kore rātou e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, he whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhio ana tātai ki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kāore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōrei rei etahi waku i whakaaro mo tēnei kaupapa. Hei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā. Kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te tūoho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, anā reira kua whai pānga ki etahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitoke raunei. Kua whai wāhi atu ia ki roto i te pāti reipa hei kai tono mo te tūru o te tai hauauri. Nā reira rāu e tahi ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri wa Peka ka aru atu te rā tūru. Anā kia whakaaru ake ki roto i te tai tokirau nei ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno ka aru i tēnei tūru. Nā reira ki te ana tātou e timata ana tēnei nā te pati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea. Aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke iho raini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
2: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau, me wetahi atu o ngā kai tono kia tū hei kai tōranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
3: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kona i te tai toke rau. E pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atua hau kia rātou. Mōhio ana tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tīra. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitokerau. Koia tētahi mea nui, nai mōhio ana tātou e arotake ngiana te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngiana i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou e hihe nei, ai kaurāini ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era. Ture. Ai kaurāini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora. Ai kaurāini ka whare te Māori ake motuhake nei i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, ka hanga kaupapa here, ka tutuki i a koutou ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātou, ko te aki-aki o rātou pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
2: Tō tātou wai Marie, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e wharikia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me te ro ngā kōrero haka mutunga ki te mārei kura a whaia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā. Engari pēhia rā te

0: Anareira, e mihi ana ki o tātai whānau. Ka kore au e beatu ki tētahi atu, me pēnei tō pōti, me pē rā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti, o te aha surani. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga. ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te poti. Ko ia tētahi ara nei e wāte ana kia tātai katoa kia whakarere ke i te ahunga o Aotearoa nei i te mōhio e he ana te haere. Nā reira ko tērā tātu kia koutou. Hako te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi ki te hihia koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e tutuki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamutu ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou i nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātou he rongo i ērā whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātou.
1: Ai, mihi ana kia koe, mawene o ngā kōro. Ka nō reira tāku kia koe, ruku wai. Kia matāra, kia ora.
0: Kia ora.
1: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarama tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: koe a tāhua, kia matāra ki ora.
1: E mihi ana ki a koutou, nei mai hara mai ki te pokapu o Tāmaki Makaurau, tēnā koutou.
0: Ko te reo tērā o a tāhua papa, te pau auaha mō tēnei kaupapa matariki ki te manawai e tātou mā. Nō reira mai te 15 o tēnei marama o hune, tainu atu ki te 11 o hūrai. Ai, tēnā tai atu ki te tama takitaki hakarunga ki weni o ngā kōroro i mahia e rātou. Iwa tuko mā whetu ira tahi, te iarere.

0: Ai, kia ora e te iwi, nei mai hoki mai ki te kua, ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o tika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apiraranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā, no reira me tāria ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
1: Ai, tēnā koe Joe, o tira, tēnā tātou e te iwi.
0: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
1: Ai, kua maranga mai te, te kōpatapata o te ua. Ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
0: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kite nei e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wās i te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
1: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa. I hinga rātau i tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu i tēnei wā. Bueno, hei te wikene nei ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoi, ngā Cowboys no North Queensland, ki te taiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu i te wikene rā ki Wainganui ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Nei, kari reira a Fisher House, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Leka Halasima, nā te origin e haramai ai a Pōpō, etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite apea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma, e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
0: Oh, hea kai rawera wātu wera e o ngā mako, ne?
1: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna, kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga no atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te origin, e tai mai nei a Pōpō.
0: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru, ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he koroa nōwa e pāna ki tēnei take.
1: Ai, te raruraru nui kei Wainganui i Harris Tavira, ne?
0: Ai rā.
1: I ki mai te kaiwawa, e hua, e rima hekona. Ke tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere i ngā ture, arātau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīma tamatoa, me whai i tā rātau ake plēne. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga i te puari, ne? I te pōru.
0: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pēra kia te Māori Martin ma. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tēro o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpū. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoa e kite ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
1: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull, Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāua tahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpū. Me te Dolphins, me ngā aihe, no Piripane, hoa. Au ware ake, ko haukerekere tia tērā tīma, ki ngā tame hei, whā te kaumā waru ki te te kau. Kei raro iho rātou i tēnei wā. Koe anō, ko hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. te ko te cheese i hoki mai ki te tima. Hoi anō he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whaka eke noa i te Panthers, ne?
0: Ai, tika tonu, ki te ana hau i tērā tūranga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou i hoki ora mai, luai me wetahi atu o ngā taika. Kia ki te ana te mana tonu ki wainga nui a rātou. Hoi no, pehea rā te futuporo e hoi, ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tima ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
1: Kei te pahupahu tonu a Julian Wilcox, rao ko Rāwhiti Roa Poshi, tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kerekere tia rātou i te tīma no tāmaki, te kahurangi. I te rāwiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. He piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiringa toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oia no, i tākue ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders. He hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhāte te kau o te tapa opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Ki au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa ōpango. Erua noiho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
0: Ai, nō reira, pehea rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te whutupuru ngāio.
1: Ai, te whutupuru ngāio, wā kuera te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki, ka tākaro. Tāmaki makaurau te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake tāmaki pātikau mārua ki te whetu i toake a matatū ko matatū te tīma no te Waipaunamu ne i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toake rātou 5-10 ki te 2-9 ki Wanganui i ngā Chiefs Manawa te tīma wahine o te Chiefs hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
0: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti a Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
1: O koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hau ki te waka a Māui. Engari, ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kai hea ngā kai tākoro. Ai? Te mātou e rima ngā tīma futupōro ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākoro ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu riki. Ka haramai e tahi no ahitarerea pia, no ngā mautere pia. Kare au te tino mōhio engari, kei te hia tonu. te taone, te taone nui o o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hō, ko te pea, ko te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki tētahi atu tīma ne.
0: Ai, tika tonu koe ara hoki ngā whakaaro ki Wanga Nuinga, hoa e kōrero nei mō tēnei o ngā kaupapa. Hoi no mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero, a tōna wā ka kite kōwai, katoa i tero ngā hakatatai, te whutupuro ngāio, me pēhea rā, te eke taumata o ngā tamatoa, hore kau he pātahi kōrero tuatui tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
1: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mō te tamatoa, kei Wanganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium, ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa, ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mō te poifana. He hoa, ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa, ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
0: Mihi anō kia a koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
1: Kia ora, kia ora mai tātai.
0: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēnei e tātai hinga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wiki nei rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwe rā wātū tero ngā kēm, mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana, arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwat kō māwhitu, iratahi te iāreri.

0: korean a mate hihi ki te search for ngā pūtia i ngā wā katoa. No reira, ko tēnei he whāinga nui mō mate o te kauri ora, mō te hononga me te pūtia tautoko o ngā iwi. Kore kai te karauna anaki.
1: Ai, tika tonu, koia rā te rangatiratanga me te mana mutuhake o tēnei o ngā mahi, nē, kapotai, kia whai atu i wetahi o ngā rawa me ngā pūtia tautoko, nō roto i te kāinga kia kaua haka whirinaki ake ki te kāwana tanga anahi. Nō reira mihi atu kia koutou katoa, te iwi o ngā tīwai, tētahi o ngā iwi o te ākaurua, engari te rongo atu ki o koutou mahi, ki tua whenua, ki roto i te ngāhere hoki, he mihi atu kia koutou katoa mō wene o ngā mahi rangatira. Hore kau he pātai, he koro tuatu i tērā e kapotai, engari he koro haka kapenga wai ki ngā whanaunga ki roto i te hiko tiko o te muri whenua e pāna ki wene o ngā tūmama mahi kia tiaki, kia ārai i tēnei rākau rangatira te kauri.
0: Ai, ana, he mihi tēnei kia rātau ngā iwi o te kauri ora, pāratu ki te hisu o Ngāti Kuri. Te rārawa, Ngāti Iwa e hoki me te roroa. Anō reira e mihi tau atu i era ngā kaimahi roto ngā here me ngā kaimahi katoa o te taia. Anō reira, ai, tūti.
1: Ai, atu i wero o ngā mahi i roto i te ngā here here, tō mahi au māngia, mō wero o ngā kaupapa whare, mō wena o ngā mahi i tutuki pai e koe ki roto i te orohe whāne o te taitokirau tāku kia koe i tēnei wai e kapotai kia matara kia ura.
0: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā ko te reo tērā o kapotai tamihana, tētahi o ngā kai hāpae, tētahi o ngā kaitiaki o te iwi o Ngāti Wai, ki roto i te ngā herehere pāna ki tēnei o ngā rākau rangatira te kauri, kia ārai wene o ngā herehere i wene o ngā mate kauri huri no i te taitoke rau. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mā fitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora e te iwi e te whānau. Nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika. Ko te kai kororo e whai ake nei ko Lan Wilkinson. Ai, koi ara te kai haka are matua o tēnei kaupapa te Hako Restoration Project nō reira. Me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Lan.
1: Tēnā koe, tau. Amihia tēnā kia koe.
0: Ai, ngā mihia tu kia koe hoki i tēnei rangi a tāhua ki roto i te hiko tika. Pehi ara koutou i te rangi nei e hoa.
1: Rangi a tāhua ki konei, aho ko kumahariri mātāwana te whenua, rangi a tāhua.
0: Ai, o, oh, weriweri ngā turi te kōpeke i tēnei wae, engari, o, oh, tēnei rangi a tāhua e rā pai tēnei. Nō reira, i mua rāno i te kōrumo tēnei o ngā kaupapa, a tēna haka marama mai anō ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei. Kō wai koe nohi hakoe?
1: Ah, kula mokas te toko nau, inga he yuri ahau no ngā tihako. Ko ngā tihako tētai iwi taketake o tēnei rohi no haugaki. Ko tai mai mātou mākiru ngā noi te tohora. Te tanga mai a tamata tohora ki konei. Ta kitia tamata tupua i ngā kauri e tupuana i te taha o te taputai. Ko tā rātou hia hia kia hono hono anō ki tā rātou whanaunga. So, e kaupapa nui tēnei ki ahau nei. Kaupapa nui ki taku nei.
0: Tika tonu ai, ki roto i te kai mai, mamuku. Me haka marama mai anō hēne, hea tēnei mea te kauri dieback?
1: Tūtahi, mi kaurawa tō anō ki Manaaki kai mai, te puare me ngā kai whakahari ārahi nei a tātou. Mihi nui ke Louise Saunders rāua ko Rebecca Lee, he toka tū ki te whenua e nei kai ahi ki te oranga pai, o te ngāhari kewai nganu anō i a tātou. He rākau, he rākau kauri, he kini ai anō te ngāhere. Anei ngā kupu ta waiata he kauri, atā ma te kui Nelly Bainey tito tēnei waiata. He tono anō ki a mātou, mā anō i te... Te rangatiratanga o tēnei rā kaga anō ki a mātou mā. Te te tonu anō ki ngā iwi ke wainganui anō i te Manaaki kai mai, koe rā ko Ngāti Haua, Ngāti Hinerangi, Ōtawa, Waitaha hei, Wairere, Tipu ngā Manawa, Tawānui o Tapuai, Tapuika, Mōkaikaha, me tā mātou iwi a Ngāti Hako. Rāta mā katoa e ānga atu anu i tō ranga pai o te rā kaga. E, pērā tu anō ngā kororo e pāna ki a mātou rangatira. Nō reira, he mea nui tēnei mea ki a mātou mā nei. Hāpai tia i nei rākau, tiaki pai i nei rākau ki a tūtonu, tiaki pai anō ngā kākano e tūana, waihape tia anō tēnei mate kauri ke wai mea nui a tātou. Nō reira, he kaupapa nui ki a tātou.
0: Ai, nō reira, hea te aronga nui i tēnei wai e pāna ki tēnei mate kauri. Ki wainga nui a koutou ara, ki wainga nui a tātou kato hurino e te motu kia whawhai i tēnei tumu mate ki roto i ngā ngāhere o Aotearoa nei.
1: Ai, tūtahi, ara atu anō anō ki ngā tikanga ai ai ui ai ui kei tēnārohi, kei tēnārohi. Nō reira, ko rātou kē e ārahi nei i a tātou makato. Nā e tonu nei, he nui ngā wāhi kākono kei te kai mai mamaku. Rite tonu ki ngā kauri kua tū tonu i te ngahere. Aho ko kua ngaro te toko maha o rātou mā ngā rākau, kua whakarau o rā nōwe nei rākau kei wainga nui i ta wāhi o tāne. Ko kia tū anō ki ngā whakaro ngā tūpuna mui nei tūmo mā wāhi, ko rātou ngā tūpuna e ārahi nei i a tātou. He wāhi tapu, he wāhi whakahirahira i nei wāhi. Nui ngā kaupapa e pāna ki ta hāpai o nei wāhi. Kia rātou mā mena kia tupu ngā kākano kia urapai ai te ngahere. Kietahi ono ngā enei kākano i ruia mai i raiatia, pērā ngā kōrero te kauri me te parāwa. Ko tētahi kōrero o aku tupuna, ko etahi tupuna e whiria tētahi rākau mo te auhurihuri. E rākau tēnei mo tētahi wakahi, rākau tēnei mo tēnei tētahi tāuhu. Pērā tono te whakaro no reira, mautono anu i ngā whakatipuranga hei arahi nei anō i a tātou mā. Kia ora pai ai enei wahi kato.
0: Pera hoki ngā kore o ngā tohunga o te kāinga nei, matua tohu Ashby mā wetahi atio o ngā whanaunga, pera kia paparere ata mai, koro ana mo wene o ngā tūwhai āhuaranga hoki, hoi no mo koutou me te kai mai, me te kauri dieback kore ki rotu i te ngāhere nei, pehiara koutou i tai atu ki tēnei taumata.
1: Tātou mai e whiwhi e tahi wahi pai ai mo enei rākau. Hono hono mai nei rāno ki ta mahi o te papa ata whai. Tātou mā kato e aro atu ana anō ki e nei tūmo mā mahi. Pētahi wāhi anō ke wanginui a tātou mā kia e wāhi tapu nei o tonu nei he rāhu. Kaori anō te toko maha e uru atu ki roto i nei wāhi. Ko te tikanga o a tēnei, kia hāpai tie tōranga pai o i nei wāhi. No rei kei, toho turu e tahi wāhi he tino tino rahui mō tātou mā. Engari tonu kuetahi anō, etahi tai apas, e muri anō i tā rākau. So, tātou mā katoa i runga anō i tā wakatahi. Tātou mā mai tēnei tako te kai mai mamaku ki tērā tū tāha anō, kia aro atu tātou mā anō i tā hāpai tia o e nei rākau.
0: Arongo nei tātou i ngā kōrua, ka kite koutou i ngā Māhuri Kauri, ki roto i te ngā herehere ki Wainganui a koutou rā. Nō reira, tēnā kōrua mai, hea ngā tohu o te hauro o te ngāhere i te kite ngā tui wene o ngā Māhuri Kauri ki roto i te ngāhere rā?
1: O te kite ngā o te rākau e orotonu ana nei, pera ta mea nui ki a tātou mā. I nei rākau, e harai nei rākau mō tātou mahi o rotanu, ana he rākau anō mō ngā tamariki me ngā mokapuna kāre anō kua tai mai. Tēnā te momoi anō i anō i a tātou, te mea e aro nei i a tātou ki a ngai tū momo mahi. I te kui ki te ngā pai o enei rākau e tupu ana, tēnā kia ora anō te ngahi. Kaore anō e nei rākau e tupu, kai te mate haere tonu enei rākau, he mamai nui tēnā. Mamai nui ki a tātou whatū manoa, ki a tātou wairua pia, ki a tātou Māori. Ke te Māori anō te ngahiri, ke te Māori anō ki a tātou mahi. Kia ora pai ai te Māori o te ngahiri, kia ora pai ai te Māori anō i a tātou.
0: I koru ana koe mō ngā mahi o te papa ata whai, koutou o Ngāti Hako, pēhea rā wero o ngā mahi ngātahi ki a tutuki pai wene o ngā mahi, ki a haka haere wene o ngā mahi ki roto i te ngāhere hoa.
1: Nui aku mahi te papa ata whai. Ranga tira rā wata te papa ata whai kēnei ti mō mamahi i konei. Koe rata mihi ki a Tracy Meske, mi a Ana Tima. Rāwe tā rātou mahi. Ko ta mea nui ki a hau, te kita mō te papa ata whai, e mau nei ngā tikanga o tāte iwi Māori i konei. E te tiaki pai, o e nei ranga tira rā, e kore te pona arho i mimiti te papa ata whai mō a rātou mahi. Tāna mui pai te tikanga Māori ki tau whai, kua hāpai te tikanga o e mahi, kua mautonu te papata pai ki ngā tikanga o tātou mahi konei, hei arahi a tātou mahi. Nō reira, mihi nuira wati ki a rātou mama tēnei tumo ngā mai.
0: Ai, ki tēnei e tātou i wenei o ngā tautata nei, wera o ngā kaupapa ārai, i roto i ngā herehere e tāi ana te tangata te hīkoi ki roto rā, ko ngā tūruhi, ko ngā whanaunga hoki, pēra ki te ngā here nui o Waipaua ki roti te tai tokerau nei, ina hihi ana te tai atu ki te tiro haere ki a Tāne Mahuta ki wetahi o ngā rākau rā, me mahi a Kātika, ki a horoi a ngā hūteaha rā nei, pēhea rā ngā mahi ngā ārai, rai ki Wainganui a koutou ki kai mai mamaku.
1: O tuatahi mautonu, kē rātu mia horoi hū, horoi o kākahu, kaua e, o maunei tonu anō ki ngā ara ki Wainganui te ngahere. Kaua e kisi tētahi arahau, kei mautonu anō ki ngā ara. Te wehi ngātu, horoi o hū. Kaua e mahi tukino, ā te titiro ki ngā tiri, ena kia oro paiai anō te ngahere katoa puta nui te motu. Mena kare anō tātou mai ārahi anō, e mautono anō ki tēnei kire. Tēnā, kua kite a mātou mā te mati o i nei kāke ke Wainganui a tātou mā. Nōrere, kia kā hakoutou, te angātu anō i nei tūmō mō kaupapa.
0: Nō reira, e taumātou anō tā koutou ki a kia hoki a te mana ki Ngāti Hako anahe o painua tēnei o ngā mahi tahi me te papa ata whai me wetahi atu o ngā tarikāwanatanga. Hei tauati i tēnei mahi ārai i tēnei mate kauri.
1: Ai, ina hapai tia tōranga whai o enei rākau. Kawa e whakaiti a tānema. Me ana tamariki mokapona, tāne te waiora, tāne te wānanga, tāne te pūkema. Tēnā tukoro o ngā tūpana i arahi anō i a tātou, ma aho kukihia, aho koko wai. Ngere tonu ka uru atu ki te rātu rohe, whiwhi atu rā ngō ngā tikanga o te rātu iwi. Pera tu anō te koro ki a tātou, ma mena he nui ngā iwi ke Wainganui te kai mai mamaku, he tikanga ke, he tikanga a tēnā iwi, a tēnā iwi. Nō rene, mai tonu kērā tu mea ki ārahi o nei, i a tātou mā kato.
0: Mihi anō kia koe, hoa hei whai wāhi mai kia haura kia tātou kato o te muri whenua o te hiko o tika. Kia hakarongo ki wene o ngā kōro, pēhia ara o koutou mahi, te ora o te kauri ki Wainganui o koutou, me ngā rautaki, ngā pūnaha me ki, kia tai atu ki wero ngā taumata, kia ora anō te kauri ki roto i ngā herehere. He kōro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarongo mai nei e pāna ki o koutou mahi, me te arunga nui mo te anamata o tēnei mea te kauri ki roto i kai mai mamaku.
1: Ai, o hoki atu ki te waia tō nele nei an, e kauri, he rā kau, kauri e, tingi ai anō te mahere. He ke iho, kei raro nei, e haere re ngā nō te tangata. Anō wai ki raro, kia whakatā āia. Katangi te ngā kau ki ngā tupuna ki ngā matua, ki te iwi kua riro kautau i te kāinga tūturi. Mā tātou mo te tangata, wai ho mai ngā tau i muri nei, tiro kauai i aroha ki a kautau, ki raro i te rākau, te kauri e. Pera tu anō ngā kupu i arahi nei anō i a tāpata.
0: E lan, rangatira wero o ngā kōrero, rangatira o kautau mahi mo tēnei rākau, rangatira ki roti te ngā here tāku kia ake i tēnei wai hoa, kia matāra kia ora.
1: Ai, kia ora rā anō ki a kautau mahi.
0: Hoi noe tātou mā, mihi atu ki tero o ngā pau haka whirinaki, mō rātou mā o Ngāti Hako, ki te haka raura no i tēnei rākau takauri ki Wainganui a rātou i kai mai mamaku no reira, whai atu i a rātou te kite o rātou mahi, ki o rātou tutukinga i roto i wene o ngā mahi i kai mai mamaku no reira hakarongatonu mai, ki tō tātou reo i rengi o te hiko te ika i watakou mā fitu, i ratahi te iārere.

0: E whakatauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga he ki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

E tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō urangatiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, e mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaea, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

E tā taiwhetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaaki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou matua nui te rangi tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

0: He kōrero maumahara nā Taipari Taitimu.
1: E whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he rā apa rānei, te 24 o hune o pipiri rānei. Nā reira ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko Ariroa. Ariroa. Nā, e aiki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi paku mahi, mō tētahi paku aha. E hara te rangi pai e hō mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Kei raro iho, e hara tēnei te wā whai hua nui. He wā tēnei hei noho tahi, hei āta whakaaro aro, hei tūpato, hei matāra. He wā tēnei hei ako, he wā tēnei hei noho tahi me tō whānau anō hoki. Nō reira, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi Ariroa i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā, tuarua, kia kōrero tātou mō tā te pāti Aotearoa tuatahi a rā Winitana mā, St. James mā, tā rā ua hia hia, ki te whakakore i te rōpū ara ko e kia nei ko Houkura, ara ko te Independent Māori Statutory Board. E ho mā. Kia matara tātou ki ngā mahi nana kia o tēnei o ngā kāwanatanga. Oe anō mōhio pai tātou kia Winitana, Winitana Pita ko tāna mahi ke he patipati pōti, he rapu pōti. Nā reira koe nā noiho. Tāna hia hia i roto i tēnei hia hia ana. Ara, ki te whakakore i a Houkura, tērā o ngā rōpū. Ara, ki te patipati pōti, ki te kimikimi pōti. Koe nā noiho. Nō reira, hei aha te aro, hei aha te aro, hei aha tāna. Nā reira, homa, ko ia e nā ngā kōrero, mō taki pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whaiake nei, ko tētahi uiuinga, i Waenganui i a Māua kōrero Roihana Nuri. Ko ia tētahi o ngā mātou kaipūrongo Hapori. Nā reira, i tēnei ata, whakarongo mai ki ana kōrero, ka kōrero mai ia, mō tā Aotearoa tuatahi hiahia, ki te whakakore i te rōpū e kia nei ko Houkura. Houkura, arā, ko te Independent Māori Statutory Board. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Roihana Nuri.
1: Kia ora rā e te whānau e te iwi, hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā no tātou te whiwi nā te mea ko hono mai, tētahi o wā tātou kaipūrongo Hapori. Nā reira, e Roihana Nuri, tēnā rā koe. Kia ora.
2: Oh, tīpene tēnā koe o te rā i ngā whānau o te moana o Tauranga, tēnā rā tātou i tēnei ata.
1: Ana, tōtika ake ki te kaupapa tuatahi, arā ko tā te pāti Aotearoa tuatahi, ko tā rātou hiahia, kia whakakorengia, tērā o ngā ropu e kia nei ko tōne ingoa ko Houkura, ko te Independent Māori Statutory Board. Arā, taku mōhio he poari, he ringa āwhina i te kaunihera nui o Tāmaki Makaurau. Engera, o whakaro, Roihana.
2: E harai te mea kai te tūmeke a hau ki te hiahia o Winston Peters ki te whakakore pia ia Houkura, arā te Independent Māori Statutory Board o Tāmaki Makaurau. No te mea he tau ko whiringa pōti tēni. Ko ki te ake a hau i te nui o ana kaupapa here kua pānui hia, whānui hia e ia. No te mea he tohunga ia ki tēnei mahi ki te patipati pōti, te piki rawa i tana mana, kia tāe ia te noho mai ki tērā tūranga, me āta matāra tātou, ka o tātou e tino ware ki tērā no te mea, ko te mahi kai tēnā tangata, takitahi kai tēnā tangata, takitahi ki te rēhita, ki te whai mana, ki te tuku wā rātou anō pōti, nā reira. Kare au te tūmeke, engari, ko tētahi mea kai te āta whakai te pū o taku maharatangi tēnei wā, he pakari tēnei kāwanatanga aha ko act, aha ko nāhinara, aha ko Aotearoa tuatahi te ki mai ki ā tātou, kā kore te kāwanatanga e noho mai ana te whanganui ātara e whāwhā haere ki ngā take kei roto i ngā tuā whenua. Ana, kei te kita tātou, kei te pērā rātou Aotearoa tuatahi ki roto i Tāmaki Makaurau. Me taku kite, ko te koromatua tonu o Tāmaki Makaurau, kei te ki ake, hei, kaua e tuku mai tēnā o ngā kaupapa here kai kiri, ki roto i tōna Hapori. Me waiho a pōneke i ngā take o Tāmaki Makaurau, nā reira. Ka kite pia tātou, he nui tonu nā reo o ngā Hapori, kei te hiahia ki te whakahē i etahi o ngā kaupapa here ka pānui hia e te katoa o ngā arōpu tōranga pui tēnei wā. Me marama te mōhio ki a tātou katoa, he tau ko whiringa pōti tēnei, nā reira he tini nā kōrero kai te whakaparahako i a tātou, he riki tātou. Koira taku kōrero nui ki a tātou, ki te tiaki i tō tātou hinengaro, ke kaua tātou e mate hinengaro ana ni, i te mea kai te whakatakariri ki ngā pānui, ki ngā kaupapa here putainana e tēnā rōpu, e tēnā rōpu, me te mea nei, ko te nuinga he takahi i tō tāua mana, he takahi i ngā mātā, pono te tiriti, he takahi i nā mahi i oti kētia, au i whakaro ke tātou a i oti kētia e o tātou tūpuna, anā kua hoki mai anō e kua hāhu ake i ngā urupā o rātou mā anō nei he kaupapa me whakatikatika hia i a tātou, me kōrero hia i a tātou, pēnei te tiriti o Waitangi, kua whiriwhiri ake tērā huarahi, nā reira. Koira ki oku whakaaro, koira te mahi, he kai te mōhio, a wini tana, he aha tāna mahi i tēnei wā.
1: Wini tana patipati pōti, ne? Ai, tika tāe o ha? He tohunga ia ki te rā o ngā mahi, ki te patipati pōti, ara, ai. Ahoi anō, ai, hei aha te aro, ne? Hei aha te aro. Engari, me rihi ta tātai, me pōti tātai. Koina te menui.
2: Ai, te mea hoki kia tiakina tātou i ā tātou, kia kimi rangahau tātou, kia tāe tātou, te tāpai tō tātou pono, ki runga i te māramatanga, kau e tuku whiu noiho i tō pōti me te pōhehe. No te mea, he mana nui tō te pōti kotahi, āko ngā kōrero a tēnā o maumau taku pōti. Kau e whakaaro pēna, mehemea he tini o tātou ka puta ki te tāpai o tātou whakaaro mā te pōti kotahi, pōti mo te tangata, mo te hine rānei ki tōro he pōti, a pōti mo tētahi pāti. Ki kā tātou ki te whakauru ki tēnei tukanga, e haranā tātou tēnei tukanga i Waihanga, engari i koinei te tukanga kei a tātou i tēnei wā. Aha koa ngā kōrero a etahi ki te whakaparahako i te tukanga, ki te whakaparahako i ngā āhua tangoti wā. Kia noho tātou i tēnei rā. Kaua tātou e noho ki roto i ngā wawata o ā pōpō. Noho tātou i tēnei rā. Whawhai, ngā whawhai i tēnei rā, hei painga mo te ā pōpō, hei painga kia tāia tātou tamariki mokopuna te whakatutuki i ngā wawata kei ā tātou i tēnei wā. Hoha noho ahau ki ngā Māori, kāre noho ana i tēnei rā, engari kai te kōrero, nō i ngā kōrero kia paiaki ai te āhua mo te katoa tātou ā te wā. Kāre he painga roto tēnei ki te whiwhiu haere o wawata, engari mehemea ka whakatakoto i tētahi mahere e tutuki ai tērā wawata ā te wā, paiana tēnā ki au. Engari kaua e papaki ngutu mo te papaki ngutu noa, hoha au ki tēnā, kau e whakaparahako anō i a tātou, kaua tātou e wehewehe i a tātou, no te mea he nui nā kaupapahere kai tēnā pāti, kai tēnā pāti, ka whakawehewehe i a tātou. Engari ka noho tahi tātou ki te huihui ā kanohi ā tangata nei, hea te wehenga o tēnā, kei reira tātou ā whanaunga, nā reira hoki anō tātou ki tērā āhuatanga o tātou. Kia Māori ake tātou i roto tonu i tēnei wā, kia tūtonu tātou ki runga i tō tātou mana motuhake. Ko tāku e kōrero nei, kau e mā harahara ko nā turi turi o te ao tōranga pū, o pōneke o tāme ki makaurau, ki te tāmi i a tātou ki o runga i o tātou whenua. I ngā whakaparahako kei tā wāhi, ngā pakanga o te ao, e maumau wāna tātou ki te maumau i tō tātou hinengaro me te wawata noa i ngā wawata kia moipara kia moimoi ā rānei. He oi anō, koira noiho tāku, e rūhā ana ahau, ko te mahi ki roto o tātou hapori kei o tātou ringaringa, rehita tukuna tō pōti ā te wā e tikāna.
1: Tēnā koe Roihana Nuri, rau i au kōrero me o whakaro e pāna ki tēnā o ngā kaupapa. O tira no tātou te whipi, i pai wāhi mai koe ki te koro mai kia mātou o Taipari tau te tēnā rā koe.
2: E mihi ana ki a koutou oku whanaunga o roto tono o ngā waka o māta atu me taki timu a o tira nā karangaranga tanga kai wānganu i a koutou o te moana. Mauri ora!

te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao, i a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: Kaitea hate tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, no ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora mai e te iwi e haere ake nei i te karere. I rere ngā roi mata i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapa Nui ki ngā iwi o Waikato i ngā rangitata nei. Kua puta he pukapuka matihiko hou e āwhina ana ki te whakaora i te pūrākau o mā tātua mā ngā rangatahi. Kua whakapāhotia te kapa o pango Māori mo tēnei tau 2026 ki ō rākei marae i Tāmaki, Makaurau.

0: Tai wa hui anō, pai te kitei a koe anō marama.
1: Tēnā koe marina, kia ora.
0: Kua puta he pukapuka matihiko hou e āwhina ana ki te whakaora i te pūrākau o mātātua mā ngā rangatahi. Nā ngā tirehia me te tāhuhu o te mātauranga tēnei pukapuka i Waihanga. He oi, e hara ko te waka o mātātua he pūrākau noiho. He kaupai anō tēnei ki te tiaki i te taonga tukuiho o te whanga o tākau. Te wāhi okiokinga o tēnei waka tupuna a kora. Reira hoki te kāinga mo tētahi marae hou.
2: O tēnei te wawata e moemoe a pēr me kia oti tētahi hitoria mō rātou i roto i a puhi moana riki me tōroa.
3: He whare kōrero, he whare tupuna hau ki tākau nei.
2: Kia mātou i roto i a Ngāti Rehia, i roto i a tākau. Ko tā mātou hihia kia muhio mai o a mātou tamariki i te hitoria o tōroa rau ko puhi. E whakatū nei mātou tō mātou marae i roto te kaupapa e kororo nei mātou ko mātātua ki tākau. Nā, ko tini te awa i hārehia e mātātua.
3: He moemoe anō te waonga kaumātua o nora nei, ae a ngā whakamua tonu nei te waka.
2: I tāme i te reunion o tōroa rau o Kupuhi, ne? In 1985. Ki reira ke ka whakatohia tērā kaupapa i roto i a mātou, kia whakatū tētahi wharehui i roto i ngā whakaaro mō tōroa rau o Kupuhi. Ne, e tērā kia muhio e tātou i timata mai tātou i a mātātua.
4: Oh well, koe tēnei te tono o ngā rangatiraka noho tahi mai maua me nōra tā rātu tono mā koutā ngā puhi whakatika.
5: E waka o mātātua.
3: Nā whai anō mānu ai tēnei i pukapuka hau. E kōrero ana mo te waka mātātua me ngā tungāne nei a toroa me puhi.
4: Te pai ke ko whai nei o tātou mokopuna hei rārangi kōrero o tō tātou waka a mātātua me tāna tāinga mai, me tā tātou whakawhanaungatanga mai a mai ngā kuri āwhārei ki Tihirau, a ngā tiawa mātū hoi mā, te whakatohea mā. Rātou katoa ngā uri whakatupu.
2: He taru tau tēnei mahi e mahi e mātou o Ngāti Rehia. I roto i te kaupapa e hihia nei mātou kia muhi o mā mātou tamariki ki tō mātou hitoria o te waka mātātua.
3: Mai te rohe o mātātua i te puku o te ika tainoa mai ki tēnei te takotoranga whakamutunga o te waka. Hei tā ngā kai arahi ko te kotahitanga te whāinga matua.
4: Kua hau tēnei. I hihena ke utonu tātou i tō tātou whakakotahitanga e mahia nei e wa tātou tūpuna i ngā tau o mua tata. Yeah.
3: E mana ai te kōrero, tā wharautia mā tātua. Hārata Brown, te kariri.
0: Kaua e haere tā whisi whai muri mai i ngā whakatairanga, kua whakapāhotia te kapa o pango Māori mō tēnei tau 2026 ki ō rākei marae i Tāmaki, Makaurau.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a ranginui e tui honei, toi tū a papatū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I piki te ae ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iu amatua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā mātou i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua, e ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai korolia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātapaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki i roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i wā te kaumā whitu i rātahi te iarere.
1: Ai, kia ora rā e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. A ko te kai kororo e whai ake nei ko Lan Wilkinson, ai, koi ara te kai hakaare matua o tēnei kaupapa te Hako Restoration Project nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Lan.
2: Tēnā koe, chau, amihia tira ki a koe.
1: Ai, ngā mihia tu ki a koe hoki i tēnei rangi a tāhua ki roto i te hiku o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei e hoa.
2: Rangi a tāhua ki konei, aho ko Omahariri mātāwana te whenua o rangi a tāhua.
1: Ai, o, oh, weriweri ngā turi te kōpeke i tēnei wae, ngari, o, oh, tēnei rangi a tāhua e rā pai tēnei. Nō reira i mua rāno i te kōrum o tēnei o ngā kaupapa, a tēnā haka marama mai anō ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei. Kō wai koe noi hakoe?
2: Ah, kula mōkus te tōku nau, inga he yuri ahau no ngā ki hako. Ko ngā ki hako tētai ui taketake o tēnei rohi no haugaki. Ko tai mai mātou mākiru ngā noi te tohora. Te tanga mai a tamata tohora ki konei. Ta kitia tamata tupua i ngā kauri e tupuana i te taha o te taputai. Ko tā rātou hia hia kia hono hono anō ki tā rātou whanaunga. So, e kaupapa nui tēnei ki ahau nei, kaupapa nui ki taku nei.
1: Tika tonu ai, ki roto i te kai mai, mamuku. Me haka marama mai anō, hea tēnei mea te kauri dieback?
2: Tūtahi, mi kaurawa tō anō ki Manaaki kai mai, te puare me ngā kai whakahari ārahi nei a tātou. Mihi nui ki Louise Saunders rāua ko Rebecca Lee, he toka tū ki te whenua e me kai ahi ki te oranga pai, o te ngāhari kewai nga nui anō i a tātou. He rākau, he rākau kauri, he kini ai anō te ngāhere. Anei ngā kupu ta waiata he kauri, atā ma te kui Nelly Bainey tito tēnei waiata. He tono anō ki a mātou, mā anō i te te rangatiratanga o tēnei rā kaga anō ki a mātou mā. Te te tonu anō ki ngā iwi ke waingenui anō i te Manaaki kai mai, koe rā ko Ngāti Haua, Ngāti Hinerangi, Ōtawa, Waitaha hei, Wairere, Tipu ngā Manawa, Tawānui o Tapuai, Tapuika, Mōkaikaha, me tā mātou iwi a Ngāti Hako. Rāta maka tō e ānga tō anu i tō ranga pai o te rā kaga. E, pērā tō anō ngā kōrero e pāna ki a mātou rangatira. Nō reira, he mea nui tēnei mea ki a mātou mā nei. Hāpai tia i nei rākau, tia ki pai i nei rākau ki a tūtonu, tia ki pai anō ngā kākano e tūana, waihape tia anō tēnei mate kauri ke waini anō i a tātou. Nō reira, hikau papanu ki a tātou.
1: Ai, nō reira, hea te aronga nui i tēnei wae pāna ki tēnei mate kauri. Ki wainga nui a koutou ara, ki wainga nui a tātou kato hurino e te motu kia whawhai i tēnei tumu mate ki roto i ngā ngāhere o Aotearoa nei.
2: Ai, tūtahi, ara atu anō anō ki ngā tikanga ai ai ui ai ui kei te nārohi, kei te nārohi. Nō reira, ko rātou kē e ārahi nei i a tātou makato. E nā e tonu nei, he nui ngā wāhi kākono kei te kai mai mamaku. Rite tonu ki ngā kauri kua tū tonu i te ngahere. Aho ko kua ngaro te toko maha o rātou mā ngā rākau, kua whakarau o rā nōwe nei rākau kei wainga nui i ta wāhi o tāne. Ko kia tū anō ki ngā whakaro ngā tūpuna mui nei tūmo mā wāhi, ko rātou ngā tūpuna e ārahi nei i a tātou. He wāhi tapu, he wāhi whakahirahira i nei wāhi. Nui ngā kaupapa e pāna ki ta hāpai o nei wāhi. Kia rātou mā mina kia tupu ngā kākano kia urapai ai te ngahere. Kietahi ono ngā enei kākano i ruia mai i raiatia, pērā ngā kōrero te kauri me te parāwa. Ko tētahi kōrero o aku tupuna, ko etahi tupuna e whiria tētahi rākau o te au hurihuri. E rākau tēnei mo tētahi wakahi, rākau tēnei mo tēnei tētahi tāuhu. Pērā tono te whakaro no reira, mautono anu i ngā whakatipuranga hei arahi nei anō i a tātou mā. Kia ora pai ai e nei wahi kato.
1: E pera hoki ngā kōreo ngā tohunga o te kāinga nei a matua tohu HP mā wetahi atu o ngā whanaunga pera ki a paparere ata mai kōro ana mo wene o ngā tūwhai āhuaranga hoki hoi no mo koutou me te kai mai me te kauri dieback kore ki rotu i te ngāhere nei pehiara koutou i tai atu ki tēnei taumata.
2: Tātou mai e whiwhi e tahi wahi pai ai mo e nei rākau. Honohono mai nei rāno ki ta mahi o te papa ata whai. Tātou mā kato e aro atu ana anoke e nei tūmo mamahi. Tētahi wāhi anoke wainginui a tātou mā e wahi tapu ina ia tonu nei he rāhui. Kaore anō te tokomaha e uru atu ki roto i nei wahi. Ko te tikanga o tēnei, kia hāpai tie tōranga pai o i nei wahi. Nō rei kei, toho turu etahi wahi he tino rāhui mō tātou mā. Engari tonu ku etahi anō, etahi tai apa, i muri anō i tā rākau. So, tātou mā katoa i runga anō i tā wakatahi. Tātou mā mai tēnei taho te kai mai mamaku ki tērā te taha anō, kia aro atu tātou mā anō i tā hāpai tia o i nei rākau.
1: Arongo nei tātou i ngā kōro, ka ki te koutou i ngā māhuri kauri, ki roto i te ngā herehere ki Wainganui a koutou rā, nō reira, tēnā kōro mai, hea ngā tohu o te hauro o te ngāhere i te kite ngā tui wene o ngā māhuri kauri ki roto i te ngāhere rā?
2: O te kite ngō te rākau e oro tonu ana nei, pera ta mea nui ki a tātou mā, i nei rākau. E harai nei rākau mō tātou mahi o rotanu, ana he rākau anō mō ngā tamariki me ngā mokopuna kāre anō ko tai mai. Tēnā te momoi anui anō i a tātou, te mea e aro nei i a tātou ki e nei tū momo mahi. I te kitenga whai o enei rākau e tupu ana, tēnā, kia ora anō tēnāhi. Kaore anō enei rākau e tupu, kai te mate haere tonu enei rākau, he mamai nui tēnā. Mamai nui ki a tātou whatū manoa, ki a tātou wairua pia, ki a tātou Māori. Ke te Māori anō te ngahi, ke te Māori anō ki a tātou ma. Ki a oropai ai te Māori o te ngahi, ki a oropai ai te Māori anō i a tātou.
1: I koro ana koe mō ngā mahi o te papa ata whai, koutou o Ngāti Hako, pēhea rā wero o ngā mahi ngātahi ki a tutuki pai wene o ngā mahi, ki a haka haere i wene o ngā mahi ki roto i te ngāhere hoa.
2: Nui aku mahi ki te papa ata whai. Ranga tira rawata te papa ata whai kienei te mama mahi i konei. Koe rea tamihi ki a Tracy Meske, me ana tima. Rau e tā rātou mahi. Ko ta mea nui ki a hau, te kite mo te papa ata whai, e mau nei ngā tikanga o tātou iwi Māori i konei. Te tia ki pai, oi nei ranga tira rātou, e kore te pona arho i mimiti te papa ata whai mo a rātou mahi. Tāna mui pai te tikanga Māori ki tau whai, kua hāpai te tikanga o i nei mahi, kua mautonu te papata pai ki ngā tikanga o tātou mai i konei, hei arahi a tātou mahi. Nō reira, mihi nui rawa ki te rātou mama tēnei tūmonga mai.
1: Ai, ki tēnei e tātou i wenei o ngā tautata nei, wera o ngā kaupapa ārai, i roto i ngā herehere tāi ana te tangata te hīkoi ki roto rā, ko ngā tūruhi, ko ngā whanaunga hoki, pēra ki te ngā here nui o Waipaua ki roti te tai tokerau nei, ina hihi ana te tai atu ki te tiro haere ki a Tāne Mahuta ki wetahi o ngā rākau rā, me mahi a Kātika, kia horoia ngā hūteaha rā nei, pēhea rā ngā mahi ngā ārai, rai ki Wainganui a koutou ki kai mai mamaku.
2: O tuatahi mautonu, kē rātu mia horoi hū, horoi o kākahu. Kaua e, o maunei tonu anō ki ngā ara ki Wainganui te nahere. Kaua e titi tētahi arahau, kē mautonu anō ki ngā ara. Te wehe ngā tū, horoi o hū. Kaua e mahi tūkino, ā te tituro ki ngā tūru. Ena kia oro paiai anō te nahere katoa puta nui te motu. Mena kare anō tātou mai ārahi anō, e mautono anō ki tēnei kire. Mena, kua kite a māta mā te mati o i nei kāri ke Wainganui a tātou mā. Nō reira, kia kā hakoutou, kia ngātu anō i nei tūmō mō kaupapa.
1: Nō reira, e taumata anō tā koutou ki a kia hoki a te mana ki Ngāti Hako anahe o painua tēnei o ngā mahi tahi me te papa ata whai me wetahi atu o ngā tarikāwanatanga. Hei tauati i tēnei mahi ārai i tēnei mate kauri.
2: Ai, you know, hapai tia tōranga whai o enei rākau. Kawa e whakaiti a tāne mā. Mi ana tamariki mokopona, tāne te waiora, tāne te wānanga, tāne te pūkema. Tēnā tukoro ngā tūpana i arahi anō i a tātou mā. Aho kukihia, aho koko wai. Ngere tonu ka uru atu ki te rātu rohe. Whiwhi atu rā ngō ngā tikanga o te rātu iwi. Pera tu anō te koro ki a tātou mā. Mena he nui ngā iwi ke Wainganui te kai mai mamaku. He tikanga ke, he tikanga a tēnā iwi, a tēnā iwi. Nō rere, mai tonu kērā tūmia ki a arahi o nei, i a tātou mā katoa.
1: Mihi anō kia koe, hoa hei whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa te muri whenua o te hiku o tika. Kia hakarongo ki wēne o ngā kōrō, pēhia ara o koutou mahi, te ora o te kauri ki Waenganui o koutou, me ngā rautaki, ngā pūnaha me ki, kia tai atu ki wero o ngā taumata, kia ora anō te kauri ki roto i ngā here here. He kōrō hakakapunga wau ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei, e pāna ki o koutou mahi, me te arunga nui mo te anamata o tēnei mea te kauri ki roto i kai mai mamaku.
2: Ai, o hoki atu ki ta wai ato lele mei an, e kauri, he rā kau, kauri e, e tingi ai anō te mahere. He ke iho, kei raro nei, e haerere ngā anō te tangata. Anō wai ki raro, kia whakatā āia. Katangi te ngā kau ki ngā tupuna ki ngā matua, ki te iwi kua riro kautau i te kāinga tuturi. Mā tātou mo te tangata, wai ho mai ngā tau i muri nei, Tiro kauai i aroha ki a koutou, ki raro i te rākau, te kauri e. Te rato anō ngā kupu i arahi nei anō i a tāpata.
1: E lāna rangatira wero o ngā kōrō, rangatira o koutou mahi mo tēnei rākau, rangatira ki roti te ngā here tāku kia koe i tēnei waiho, kia matāra ki ora.
2: Ai, ki ora rā anō ki a koutou mahi.
1: Hoi noe tātou mā, mihi atu ki tero o ngā pau haka whirinaki, mō rātou mā o Ngāti Hako, ki te haka raura no i tēnei rākau takauri ki Waenganui a rātou i kai mai mamaku no reira, whai atu a rātou te kite o rātou mahi, ki o rātou tutukinga i roto i wene o ngā mahi i kai mai mamaku no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika i watakou mā fitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kura rā e te whānau nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi i tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika. A ko te kai korero e whae ke nei ko Maurice Cooper Kappa, tētahi o ngā prihimana no te kāinga nei ki te koro e pāna ki ngā aitua ki runga i ngā arori o te tai tokerau no reira. Me tāre ake tātu ki āia, tēnā koe Maurice.
1: Tēnā koe tapu tuaka no tira, koe tō rā e hakarongo maina, tēnā rā tātou katoa.
0: Ai, roa ke te wā, tāwe, kōru ana e pāne ki ngā take o te wā. Kia rere haere wene o ngā kōru o kirungi i te reo iriringa o te hiko tika e hoa nō reira. Ko te upoko kōru kia tāwe i tēnei wā, te tini o ngā aitua kirunga i ngā rori o te tai tokerau. Nō reira, ki opakaro, hea te take ki tia nei e tātou e piki ake i ngā nama o ngā aitua kirunga i ngā rori o te tai tokerau e hoa?
1: Tāku tuakana, anipa. Ko enei kōrero, ka kōrero tia, ko ruaki tia i roto i ngā marama ko pahure. Hoki tāku māra ki weta i taima kōrero nei tāua. Ko tēnei take nui, te take te upoko tō tāua nei kōrero. No reira, ko tāku i ngā taima ko pahure nei, te oriti te neiwa. Ko te āhuarango o te, te kaitarau o ngā motoka. Koe tei taima, ko te horo o te whiu o tawa wakara. Koe tei atu, ko te waipiro, ko te haurangi o te kaitarau. Ko te kaitarutaru, koe tei taima. Koe rātu ai āhuaranga i roto i tēnei tūkōrero. Te take ko piki ake. Ngā nama o ngā aitua i rungi ngā rori o Potanoi te taitoke.
0: Ai. Nō reira, e kiti ana koutou tētahi wāhi e kiti ana te nuinga o wēnei o ngā aitua, wēnei o ngā take ki runga i ngā rori o te taitoke rai, ka kite nei wēnei o ngā tūwhai āhuaranga huri noi i te rohe whānui.
1: Ai, ai, he aitua Potanoa i te taitoke rai whānui, engari ko tāku i kite nei i rotu i ngā marama, ko te takiwā o te kaipara. Ka aroha ki taku hoa i kona, ko e te kaitakawainga o tō awāra me ngā prismana, e huri haere i ngā roro, ruri o te kaingara. Ai, ko tērā te wāhi i kite ai te pikinga o ngā nama o ngā aitua. E ata take, weta i taima, ai, ko te waipiro, weta i taima, ko te kaitarutaru, weta i taima rātou i wareware pia, i kuare pia ki te mahi nui o te whitiki, o te motoka, ko e wera ngā mea tokorua nei, te mea nui i roto i ngā aitua.
0: Tika tonu me te maha o ngā waka ki runga i ngā rori i wēnei o ngā wī ki tata nei, marama tata nei, te nui o ngā tangihanga me wera atu o ngā mea, ngā kaupapa pera ki ngā manu kōrero ki roto i a whāngarei, i tērā atu o ngā wiki, te hokinga atu o ngā kura ki o rātou takiwa, o rātou tai whenua, taku hokinga mai ki te hiku o ti ika, ho roa ke te wā te puta atu i a whāngarei tere ngā prāwa no reira, koiara tētahi o ngā take nui, kia traiwa hoki, kia takahi i ngā rori ko haurau me ki o te tai tokerau. Nō reira, heaha te kōrero nui, te karanga nui ki ngā hāpuri, kia tātou katoa, kia āraia i a tātou i wēne o ngā tūwhai ai huaranga, ngā aitua ki runga i ngā rori.
1: Anipa, koe tēnei te wāhango o taku kōrero, ko ruaki te i roto i ngā marama ko pahure e hoa. Ahi, ko te horo, o te kaitaraua. Me ata haere inu i ngā rori, mo i ana tātou, ko ngā rori o te kaingara, penei tō tātou ne ingoa ko haurau. Nā reira, ata haere. Mena e ua ana, ata haere. Engari i ngā wākatoa me whaifakaro ki te katoa. E uri haere i ngā rori, rua, ko te waipiro, ko e tēnā tētai take nui, e tukituki ana i ngā waka, e mate mate haere ana te iwi i a rātou e taraiwana. Nō reira, mena, ko inu ke i te waipiro me whai taraiwa, ka hore ke e inu ana. Ko te kaitaru taru, ko tāku ki a tātou, a ngā wiki tata nei ka timata te tehi o te taru taru, the roadside drug testing nei. Ko timata ke tēnā puta noa i te motu, aini ake nei ka timata, tēnā kaupapa i rotu i te taitokera. Nā reira, mena ko kaitaru, kawe taraiwa, me whai taraiwa anō, ka hore anō, ka hore e kaitaru ana. Ko tō whītiki o te waka, kawe e ware ware. Pēhiri mena he tamariki, kawe e ware ware ki te mau, ki te whakamau i te whītiki o ngā tamariki. Ko rātou, ko tō tātou nei a pōpō, ne? Me tōu ake, me tōu ake, kawe e ware ware. Ai, ko e wera, ngā mea. Oh, me te whonu ne, koe te rau tētai taki nui wei taiwa o te aitua, i a koe taraiwana, koe e tākoro ki tō whonu. Me whai tētai atu mea kia aro pū ki te mahi e mahi nei tātou katoa. Nā reira, ai, koe tēnā.
0: Ai, waiho mā tō hoa mā ngā tamariki e tuku i ngā waiata ki runga i te waka rā. Me te waiho wero ngā take kia tuku karere atu ki o hoi te waka taraiwana koe ki tero o ngā kaupapa. Nō reira, mihi atu kia koe ho kaore kore nui rau atu ngā kaupapa ki mui a koutou. Nō reira, mihi atu kia koe whai wāhi mai kia hau. Ara, kia tātou katoa ngā whanau ngai hakarongo mai nei kia tāwi tēnei wā. Hore kau he pātai he koro tu atu i tērā e Marising Ari. He koro haka kapi ngā wai, he kia ora Cation, he shout out pia ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei.
1: E mihi ana, ki ngā whanau ngā puta noa i te taitokerau. O te rā kia rātou ko Wini, rātou ka hore i Wini i rotu i ngā manu kōrero. E mihi ana kia rātou katoa ngā taitamariki i te kāwhitarau i tuatu i roto o whāngarei te renga o prao te rāwiki. Mihi ana kia rātou katoa. O te rā ki a tātou, tēnā rā tātou katoa.
0: Ai, ngā mihi anō ki a koe taku rangatira, a kia matara, kia ora.
1: Tūrara.
0: Hoi noi tātou, mā mihi anō ki wene o ngā prihimana pēra ki te parata Maurice Cooper Kappa. Ai, ai puta atu ia i tētai o ngā hui kia whāriki hea wene o ngā kōrero arahi. Kia tika te taraiwa, kia tika te haere ki runga i ngā rori o te taitokerau. Atu i ngā kōhāorau, ko wene o ngā take nui ko te waipiro, ko ngā taru taru. I te wā e taraiwana koutou e tukituki ana i ngā waka ki runga i ngā rori o te taitokerau. Nō reira e tātou mā ko runga kē, ko te wāhi o te kaipara tētahi taki wā e tino he ana i tēnei wā tonu e ngari. Kia ū tonu ana tātou ki ngā tikanga me ngā ture kia haumaru te haere ki runga i ngā rori. Nō reira kia kawe e kuare, hakarunga tonu mai. Ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika i wa te kaumāwhitu, iratahi te iārere.